0: השתבחנו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

0: Sonreís afuera, pero adentro estás quebrado. Nadie lo ve, pero vos lo sentís.
1: Cansancio, tristeza, vacío.
0: La Biblia dice, Dios está cerca de los quebrantados.
1: No estás solo, aunque lo parezca.
0: Porque a veces, pedir ayuda es el acto más fuerte que existe.
1: Jiré 87.9.
0: Contá con Dios, contá con nosotros.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח